0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
0: Elvine.
2: Bok Ermin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Ja moram priznati da sam već u nekom stadiju, ono, bestežinskom. Samo prolazim kroz dane kao bez tijela, samo idem, ne brojim. Prvo sam brojala, više ne brojim, samo prolazim i nadam se najboljem. Evo, to je to. Imali sličnih? Imali među vama sličnih? Ko još nije vidio slobodne dane? Možda, eto, možda možemo podijeliti muku, možda nam bude lakše. Tu sam na 091 400 3355. Ne znam čemu se točno nadam, ne znam zašto mislim da ako nas je više da će biti lakše. Al malo mi onak zapleše oko srca kad čujem nešto ovak dobro. Ovo je Sabrina Carpenter i Tears.

Fantazija, Grše i Mijač na otvorenom u 6:49 minuta, točno. Žalimo se danas ovo jutro, samo žaljenje s moje strane je krenulo naravno s čije druge. Pogriješila sam, uzela sam prekasno svoj godišnji, ali nisam jedina, ima vas još, kaže Kristijan. Ja idem 31.8. svake godine, idem tak i uvijek je super. Ja ne sumnjam, Kiki, da je super, nek treba to dočekat. Armin kaže, kas nisi jedina, ima nas još, 28. počinje godišnji i sam sebi govorim već više od mjesec dana, sad će to, hoće, sad

može preko nas ljeti, a na odmor kao i posljednjih 7 godina od 1.9. Treba dosta psihičke snage za to. Pozdrav svim kolegama. Treba masa psihičke snage za to. Ivane, ja držim fige i tebi, a bome i svim kolegama koji to moraju trpiti. Ako se želite žaliti sa mnom, tu sam na 091 403 355. Šta nas briga, petak je, sve nam je oprošteno.

Ništa, probat ću malo ispraviti nepravdu jer stigla je poruka od Jakova. Kaže, blago vama koji možete dobiti godišnji u ljetu, ja ne mogu. I ako može, Blackpink Jump za sve nas koji rade. Pa evo, da onda stavimo i točku na i. Blackpink, ovaj Jump, samo

Sony Federa i Think About Us na Otvorenom u 8 sati i 13 minuta. Mislim da je vrijeme da prestanemo biti ozbiljni. Mislim da je vrijeme da pokrenemo nešto vrlo jednostavno. Treba će ti si dati malo možda kreativnog vremena. Jedno pitanje za sve vas. Koja stvar je potpuno legalna za kupiti, ali postaje nenormalno sumnjivo ako toga kupiš 40 komada u 3 u noći? Dajte si vremena. Samo najbolje ideje skupljamo na 091-400-3355. Ja sam nekak išla u smjeru baby ulje, ali onda mi je malo to previše otišlo na P. Diddy-a i na sve ono, joj, ne znam. Ako niste gledali i dokumentarac o svemu, pogledajte. Možda lopate?

Seth McGray na otvorenom i Just Keep Watching, 8:47. Jedan od odgovora na pitanje što je potpuno legalno zakupiti, ali kad kupiš toga 40 komada u 3 u noći, pa postaje i više nego sumnjivo. Točnog odgovora nema. Vaša mašta radi. Samo to. I stigla je poruka. Kako nemamo drugih trgovina koje rade cijelu noć osim benzinskih pumpi, onda smo ograničeni na njihov asortiman, a teško da će imati lopate. Recimo antifriz potpuno legalno kupiti, ali mogu se kladiti da će vas prijaviti policiji. Da, mislim da. A možda nije ni loše da ako se to dogodi stvarno u 3 u noći nekome da onako. Valjda da mi to prijavimo policiji. 091-400-3355, to je naš WhatsApp. Samo dajemo mašti na volju. Ovo je Kaigo i Kali.

Olivia Dean i So Easy to Fall in Love u 9 sati i 10 minuta. A sad sasvim kontra od ove prekrasne romanse. Pitanje od ranije, što je sasvim legalno kupit, ali je veoma čudno kad toga kupiš 40 komada u 3 u noći. Točan odgovor ne postoji, na vama je samo i na vašoj mašti. Stigla je poruka od Petre, kaže: mislim da bi bilo sumnjivo kupiti 40 litara sredstava za čišćenje. Okej. Većina je otišla u smjeru sredstava za čišćenje, crne vreće i sredstvo za čišćenje. Ako tome dodamo i uže, ne bi nas lijepo gledali. Ljepljiva traka i vreće za smeće. Imamo i to. Prodavač bi bio jako zbunjen kad bi, i znatiželjan kad bi kupili 40 ljepljivih traka. Mislim da mi je jasno u kojem smjeru smo otišli. Eto kako mozak funkcionira. Sva sreća pa nemamo dućane koje rade do 3 u noći. Da ne plašimo te jadne prodavače. Two Colors s ovom i Cynical.

0: Da.
1: Filip, to ovaj otvoreni. Vrlo topla noć za nas. Nije se baš dalo spavat. Bitno je samo da spavamo više od japanske premijerke. Sanae Takaichi kaže da spava od 0 do 3 sata dnevno, ovisno kako joj obaveze dozvole. Japan je cool zemlja, jel? Nema spavanja tamo. Neka oni budu napredni. Mi i dalje biramo spavanje radije. Nazad na hitove. Nova Olivia Rodrigo je ovo je Drop Dead, ovo je otvoreni.

Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada, Run, Run, Run, One Republic sviraju idući. Prije toga nešto što ne čujete skoro pa nikad od nas ljudi sa radija, stišajte radio. Mislim, ne baš sad i ne na duže od 15 sekundi. Voljeli bi čuti kako zvuči vaš petak? Što se čuje oko vas kad maknemo hitove na stranu na kratko? Ne želimo znat di ste, ne želimo znat što radite. Ova igra je zabavna samo ako znamo što manje. Glasovne poruke nam trebaju, logično. Zvuk oko vas bez hitova. Dobrodošli su na 091 400 335, to je broj našeg WhatsAppa, a može i preko 0800 3355. Čak i ako je tišina, snimite nam tišinu da čujemo kako zvuči tišina oko vas kad maknemo glazbu. Veselimo se čuti što vas okružuje, javite nam pa ćemo vidjeti za 11 kako zvuči vaše okružje 7. 8. ovo ljeto kad maknemo hitove na sekundu.

Jugel i Moving to the Sun otvoreno. Jako jaka stvar, ovdje 11.13 je. A sada samo zvukovi kada radio ne radi, da čujemo šta smo sve dobili na WhatsApp otvorenog. Ajo. Ovo je poslala Ina. Kaže, pozdrav od Maja, Josipa, Frana, Ijana, Noe, Nikol i mene. Kaže, malo dalje od gužve na moru, lokacija negdje u šumi. Jako dobro zvuči, ajmo dalje. Ovo je Amina. Ovo zvuči njam, njam, njam, njam. Jako dobro. Da čujemo dalje. Maca predeb, ja rekao, jel da? Jako dobar početak petka neko ima. Da ćemo dalje, ovo je Marko. Ovo je, pa prije sam siguran nešto što ne bih htjeli raditi na plus 40 stupnjeva, to je vjerojatno usisavanje. Marko, drž se. Mihaela, uživaj na moru, jer jedino ovaj zvuk crčaka može biti na moru. I za kraj, Sanja. Sanju jedino ne mogu skužiti šta točno radi. Svi ostali jako dobre zvukove imate, ali pazi sad iduće 3 minute. Sabrina Carpenter i Espresso. Ovo je otvoreni.

0: Kygo, Imagine Dragons, Stars Will Align. Uskoro Alex Vore na otvorenom i Fever Dream. No prvo da malo moramo napraviti jednu inspekciju da vidimo šta je to bilo danas kroz jutro.
1: Što je potpuno legalno za kupiti, ali kad kupiš toga 40 komada u 3 u noći, pa postaje i više nego sumnjivo. Solna kiselina. Ovo je odličan primjer. Recimo antifriz, potpuno legalno kupiti, ali mogu se kladiti da će vas prijaviti policiji. A možda nije ni loše da ako se to dogodi stvarno u 3 u noći nekome donak. Valjda da mi to prijavimo policiji. Ljepljiva traka, crne vreće i sredstvo za čišćenje. Ako tome dodamo i uši, ne bi nas lijepo gledali. Sva sreća, pa nemamo dućane koje rade do 3 u noći. Da ne plašimo te jadne prodavače.
2: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Jako sumnjivo zakupit bilo kad je 40 suncobrana. Zato što...
3: Čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature.
0: Kupuješ suncobran. Jako, jako sumnjivo.

0: Topik i Bekić su ovo. Ovo je otvoreni 13.35 je prošlo. Nikad više neću reći da me pika nešto na plaži kad hodam bos. Jer Igor Šehić, čovjek koji skuplja 12.000 eura u sklopu humanitarne akcije za pomoć djeci i mladima s cerebralnom paralizom, popeo se bosonog na vrh Triglava u Sloveniji. Jako se bojao zmija, a kad mu je bilo teško, samo je razmišljao o djeci kojoj želi pomoći na kraju svega. No ipak je nekog sreo.
1: Malu, mladu divokozu na samom vrhu i bio sam fasciniran koliko su te životinje prilagođene za kretanje po tim neopisivim liticama.
0: Igore, svaka čast. Svaka čast, čovjek se bos popeo na 2800 metara, imao je snijeg na putu, imao je... Snijeg mu je zapravo dobro došao, rekao. Igore, svaka čast, vi koji se žalite da vas nešto sad pika po nogama, sramite se!

Mislim da imamo hit, dame i gospodo. Ne znam što vas čeka ovaj vikend, ali nadam se da ćete na kraju njega pjevati ovako. Quack, quack, quack.

Kaigo, Khaled Griffin i Save My Love. Bok ljudi, Ermin ovdje. Ako treba nešto dodat u ovu našu gozbu hitova, ako fali neki sastojak, ako vam nedostaje nekakav okus u svemu tome, ili smo presolili, prezačinili s nečim, dajte nam do znanja preko glazbenog testa Otvorenog radija. Odite na web otvoreni.hr, odvojite minutu, dvije, pogotovo sad, evo, vikend je, ili ste na godišnjem odmoru, možda ste i na plaži, imate vremena i pomozite nama da mi pomognemo vama. Help me to help you. Sjećate se Toma Cruza, jel da? Uglavnom, vi izaberete, mi lakše onda znamo što vam se sluša, a vi više uživate dok slušate.

Sad svi zajedno. Mislim da smo spontano napravili najveću himnu vikenda ljeta 2026. Ljudi, uživajte u ostatku dana.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermina.
0: Elvine.
2: Bok Ermin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
5: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.